0: O, ba, ei să răim pătăi
1: în proție. Dăi, ba, pătăi, va șeșe zvârșici, pa spunto mă o Austrio, pătăi, no.
0: Azi, pa, pocazu se svoje sposobnosti geografie, lega. Vrșici, vin, dai tăm gornic, pa, Austria, zrapă, pa. Ai ti, a Italia, tu?
1: Când ce spredor, că văd cu hitra.
0: Lega, on, vechi, bomo.
1: Ne, să se naide, ja.
0: Să se naide. Rock and band, Nica.